Hun var den første dansker dernede hos det internationale Melodi Grand Prix. Bare fodet i begge sessioner, nemlig Emily DeForest med Only Teardrops. Vi kan have fat i Earth, Wind & Fire, Let's Groove og The Nolan Sisters, I'm in the Mood for Dancing. Så skal jeg have fat i gode gamle Def Leppard, der fortsætter her med Love.

Et fantastisk nummer for Umi og Cheerleader. Før det, så er det Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Og Shake the Gas Everybody Dance. Vi fortsætter med toner fra Sting og The Police. Det er nemlig Don't Stand So Close To Me. Søndag morgen på Radio Alfa. Godmorgen.

0: lytter til Radio Alfa.
1: Alfa.
2: And you can dance for inspiration.

Anne Dorte Michaelsen med magneter før det Black Box Everybody, Everybody. Så skal vi have fat i hedengangene. The Beach Boys er de med God Only Knows.

0: Plads nummer 31 og 35, Manic Monday. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig en nedtælling fra 40 til 31. 40, 5 star, Can't Wait Another Minute, Living in Another World, Talk Talk 39, 38, Whistle, Just Bugging, Chain Reaction, Diana Ross 37, 36, Billy Ocean, There'll Be Sad Songs, I'm a Lover, Andrea. Fra 35. til pladsen. Og 34. Sandra, Kim, Shema, Lavi. When the Girls Get Top med Billy Ocean. 33 og 32. Talk, Talk. Life is what you make it. Og så, som vi hører det her, Bangles. 31 med Manic Monday. 30 fra 22. Electric Light Orchestra.

Question of Lust på plads nummer 17 her på Retro Top 40. Og kun her. Fra 18 til 17. Fra 15 ned til 16, Aha og The Train of Thoughts.

0: Kiss.
1: Ja, yeah. Prince of the Revolution med Kiss på en tredje plads. Og to, det er Queen, har byttet plads med Prince. Ja, yeah, A Kind of Magic. It's a kind of magic.